0: Ntiminimise embrembredie. Wa pibi bia mawuradie. Ntidia kanyina nse wobetena ze.
1: Okay. Okay.
0: Na wabe enjoy brebi. After drive. Ejuma die no.
1: So cold.
0: Yatena ze enche bia no. Na ye de bebuo. Ejuma die na se sese wo. Enti embrembredie adwa betena so. Na no muso na twena yi. Se ye de baba som wo. Na young guys, yada zua yewo competition mu. Na yada zua yewo mu. Di na watu yachu mu. Yewe raba ako esa besi mu. Ama zese mpenifu wana mu wa competition mu no. Eye mpenifu ma aku na hi. Na wana mu wa kansi na wanga semu. Di na zua yabadi ba tuaso. Na ene di yasha zeno watu. I penny for the nanny biak and one my embreno and yet not embre. But for the nanny biak and one my end, and to none of the year. Your boat don't you know? Kusu, no do near upon war. And with the quano bed demupa. And to send you a die and one. Matinase na busu apeni atinase wodi yeko Facebook no so na hwe so wo hwe se dwumade ne bekoto ote no na wotu ahene so atinase no mene no e de benya ntam so wa ha ewi ahoma ne biatum ye ko ne se de da bi ye ko no no e de fom de no de da fom no ya ya de no de kan de pra pra kwam mani obia tumi se pene ho wo mu tumi bu bia ne ade a na ye wi a na vi a kan sie ho no na ye de ho na hyehye so tinna sa ne ye be ko no wo ne ye na ho brasia ne ne ntia sie ne ni pedia ne na bu tre enu nti empenifu wo no ma wira a kan sie bre no mo aye ye wira ajekum ya wano free free kufuridia eje wiram na last week no eje jekuma ntumi amba yewura eje kuma ntumi amba last week ntino no. Ye ni se ene ye hwe anu trampenfo tie ye nsem yi no tie atie fo so esu na ma adin emre ni biaka ho ma ye no eje jekum ye de excuse bi ani ho se ofre ye na ma de ye de excuse bi ani ho trampenfo tie musu no o musi yan family bi nka ho ano nti mi jiri so betime wiram yaso yan se mre no enche bia be sase na wotime wiram na wotime abase na yura jokuma ntumi ama yura sku na nzo so ntumi ama de a na mpinifo miensen ya na mienu omo ebegba chiri aha sana kansi ni tie yura jokuma wiram yura sku na asu di free asu twene la tofum ono su eshim ono so last week wantumi ama yura ajawusu every month ono so eshimu ena last week yura ajakwa kwata efi zenu ono so abewuram last week no entim penifo nan ena kansi no wonu gyram ena so yehwe hwan betumi akura nimudie emu wada so wagyram ana hwan pon ba beka ho na yakoye nim yebe yim kosi se yebenya obakofo na yade abotre no yade abon ho edie ma akansi fo nyina mo moniyo de shamo de nyimse obakun akomani mo ama a chano ebe shubiti entimini ede a due na ba kwajo amponza o krubi atria brad nana me minzuru jafa edumo o ti ti ti adofo ni nim akansie no bre no embra ewo ho se enu no ebenu mu yeduru ai sa bre no benu ye de banyina no emu yeduru na eya akansie nti ebenu baakope ewo de ye ni se mantumi mame foforo sa mantumi mame foforo ni nyina no ani moni mujado betumi do pesu obubia edukura na yebe mu wabuo ni mum yeduru sa brane dia ehore de eya baako ye de mawo wantumi a na wokọ ehọ soso no se kasa no wo chene kakra bi kura no a ye mfa mawo wo yi baako firi mu a ye mfa mawo se de ebe ne tie ne sara ani yepese utuwa su pepe pepe pepe pepe na ya kensi nti ehodie ya nibreso nti sewe ntumia na chase nwanono na uko na fufraba sa na yadi ya kuyeni ti ya si akansi ya breno abusu ya hori beno ya dene nutra ya kensi ya dene